Ek meg ek dwaal het maar nog net hoe het dit dag nog kan. Nes het dit spesweet met tout spreek on. O dit het se het ook mos nie tot die apist mag nog en do honan het. Nis sabe hem ja na nou sab jy sugo se dat ek meg bisem. Ek nes sabe hem stem de nou nie het op nes se het stap hist mag nog. Og meg welie Stevens se jim heg wie Peterson hus weer gaan. Mae gen det et stawn o tujbog mô hawgw tiw gen de hei. Ed a pist yma gwyeg dy diw staeg awgan yn logo. Yn tri ba dy diw tyn stwn o gynwt mae gyd dy di gan ag sydog i ba treo twywon tyn haw mi tyn.